banke najvažnija mera se je zdignula za vrtelj boda na 2,5%. A tim smo došli k prognozi vremena. Na večer i u noći na petak će širom gradišća privremeno curiti. Temperatura noći 11 do 14 stupnjev. Zutra bit će pretežno oblačno, privremeno će curiti. Tokom odpodneva će godina prestat, na mjesti će tu se oblaki raspasti. Ostaće znatno hladnije nego dosle, imaće 16 do 20 stupnjev. Vjetar će se oživit i će puhati iz sjevera do sjeverozapada. Subotu ugodno vrijeme, sunce i oblaki će do se minjati, na mjesti more i kratko curiti. Temperatura odgovarajući ljetnoj dobi 19 do 23 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim lip i ugodan večer. S Bogom!

0: Poslušajte priliku.
1: Bila je učiteljica, radio urednica, a u prvom rijadu koludrica. Govor je o časnoj sestri Felicitas, kad je prikćar utorak 8. septembra svećevala svoj 90. rođendan. Jubilarka je gost današnjega izdanja našega magazina Poslušajte priliku. Ja, Angelika Reman-Marijel, se veselim da smim vas pozdraviti. Lijep dobar večer i dobrodošli. A muzički polipšati će emisiju Društvo iz rodnoga sela sestre Felicitas i to tamburaški orkestar

Do danas je rođena Pinkovčanka u uskom kontaktu sa svojom rodbinom u domaćem selu, onda će i u krugu svoje obitelji svečevati svoje 90. rođendanski jubilej. Na ovom mjestu želimo časnoj sestri Felicitas, ka živi jur 70 let dugo u službi Boga, sve najbolje. Meni, Angeliki Reiman-Mariel, samo još preostaje da hvalim na slušanju. Uživajte još lijep večer s Bogom.